A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Çfarë koshi po jetojmë. Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin në internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Kape Radio.

0: personer ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik të ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

0: vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

0: Ko mshia e gjeti të shoqe në obor.
1: Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
0: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

qatë erësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM. Kape Radio. Pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroom-in Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes.
1: Dita,
0: ju jeni DJ.
1: Po, dita e dëshirave muzikore, 17 korrekt.
0: 17 korrekt.
1: Ora është në 7 minuta. Shumë saktë, sa po sot jetojmë pas më ku në Gjermana.
0: Unë na jam Gjermana, Svicrana, cilët janë më saktë? Svicrana.
1: Ja, mund nuk e din ta ka një.
0: Ora Svicrës, ka
1: shkollë me
0: ora Svicrës.
1: Më ku në ko. A dhe kishë nisë shtu kolonat në përretha. Dhe më thonë, pas minuta më vënu, pas minuta para orës 7. Full kolon, ta e o që ti kratë elmirë se
0: po e poshë edhe në
1: ndryshë nuk mrin.
0: Shumë e vërtet, edhe në semafora po e vrej, kur nisë na pak ma herët, për shumë nëse nisë na nëjherë, shumë del gjumi ma herët, në 6:25, i evitoj maksimumi mujë me konë, ose i pari në kolonës, edhe i pari kolonës, ose mujë me konë një dy kjera për para me.
1: Po, kënisë është pak ma vonë, a ke pa.
0: Se dhoni edhe pak ma vonë, se zakonisht, sot, ke një 5-6 vetura para me, e thosh, okej.
1: Po, atëshe, interesant.
0: Po, atëshe, lovan pick-up.
2: A i shokuim.
0: Jo, po, që lojë ato, s'bisha heq. Se a i... Ai se po der la 20 orë.
1: Jo, ai zotnia garantia nisi orës punës prej tetëve, po dai kshu ka dal.
0: Po ku me dit kur mrin ai? Se ka problem, nëse garanto ti e pinaj kafe
1: kështu. Nuk është na kështu në tetek. Minutat fundit.
0: Nuk e ka hiç problem, nuk e ka hiç problem. Kështu që na shkruani në 049-551-1-4-4 edhe do ta dëgjojmë një këngë bashkë me juve, pra preferencat muzikore. Çfarë këngë doni me dëgju kështu bashkërisht me gjithë dëgjuesit.
1: Hajde, deri sa të lëmë rojë
0: dikush.
1: Okay.
0: Më gazmendi herët. Apo kjo është veç për kohë.
1: Mirëmëngjesi gaz.
0: Story time ma vonë.
1: Po të lutem.
0: Gazmend mirëmëngjesi. Minatori e shtetoi gazetën, blet.
2: Po.
0: Unë po e nisi javën, po thotë, ndërsa juve ju uroj weekend të këndshëm.
1: Pse në weekend, a?
0: A, pas ka me punu në weekend në sa duke. Gazmend.
1: E ola gazmend tash
0: një javë të
1: punu bile sotit. Mos na marrim zysh.
0: Janë sa gjëra, gaz, janë sa gjëra. Plak, po shkojnë edhe mesazhet.
1: Hajde.
0: Valonin e kemi këtu, na ka dërguar një video. Nga një wow. Çamë këllë që ja, detë ja. Një pamje shumë e bukur, edhe. Po vaj që të janë mirë, Valon që për nashën, heç, për të kalëzë.
1: Jo, po, që në si në WhatsApp, se kjo e ka një farë alergji e pisa në vëtë mira,
0: i pëngojnë. WhatsApp, po i ka njësa, si e tu i pa në WhatsApp, a?
1: Jo, së të ndalë kur gjë mu.
0: Edhe.
1: Ah,
0: ku jemoj?
1: Jete, Zahra.
0: Ku jemoj?
1: A në thash ku i kom këta të mitë, shumë kanë harru, këtë
0: mirë më qesi, mirë më qesi, në ka thonë edhe Halimi me 3 zamra, se zakonisht. Halimi me 5 zamra, një për femra, 4 për dëgjusit e klubit më qesit.
1: Që?
0: Jo, së thash kur gjone, shumë mirë fola. Mirë më qesi, në ka thonë edhe Betoni, o Betoni, që shumë ka që herot. Mirë më qesi, Betoni, mirë më qesi. Edhe Beni që t'ashtu elë si që t'monë është me neve.
1: Se
0: ti
1: mora
0: këtë dëgjusht.
1: Po, mi mora.
0: A jetu i pa?
1: Jo, a jetu i pa?
0: A jetu i pa në i gona, jo?
1: E që tek që t'ashtu.
0: Hajtë, folë pro me Beni.
1: Beni pëtët mirë më nëgjesi, uje për ju dhe gjithë dëgjusht e Club FM, i uroj një fundjo aftë mirë dhe kalon një sama bukur pra më të dëshrë vetuaj.
0: Falim dirit, Beni.
1: Nëse po në kongën, kafe lofe nga Irma Libohova. Me kafe, me respekt Beni. Nëse nuk e gani këtë kuang, atëherë Sai Zezo nga Elisa Paz dhe Adelina. A, mule mule këthe, po do të halim.
0: Mule, këthe. Hajde, mule kongën, hajde, mulli dërgoni këngët tuaj të preferuara. Valoni, hajde Valon, në një finlandisht që nuk dina asë që po thotë, po me rëndësish me konë kongë e mirë.
1: Valoni, djena pas ka dërgu këtë vedo.
0: Po, a?
1: Po, djena mas dite.
0: E, po, ani.
1: Në ora 3:27, edhe
0: të këtë.
1: A, po, nëjse në po më do këtë kom pak problem.
0: Po, po, që në edhe që të... E që të foton më lartë, jo Volkswagen apo am.
1: Po, po, ja, hej, e kom gjithë të një vedo për djeshët që patë
0: diskutimin,
1: të pi bola sigore.
0: Po, shfar bola i të shkoni të saj vogën që kasë.
1: Po, në dhe bola që shkullin dhe dhe rritë.
0: U rritë, kasë një vogën me vitë sigore.
1: Dhe apë të pita, po, më tamë, po, një po mirë e ki pas.
0: Po, që shka si vogën e një pi? Një bol dashur dhe gjusë, do më thonë një metër, ha? Një metër.
1: Po, një po, jo e vogël kja, se kush guzëm jo afru bolës madhe, më thonë që e të palezë në sigore.
0: Bola e madhe, po pike pur.
1: A dhe plus në Shqipëri Lali kishë ndodha i.
0: Në Shqipëri.
1: Ajo. Ja, ja, ja. A mo e pove të shëpik e mëre, në vrejtë që ako i ke bëllë shumë.
0: Po, po, e pe që shqit ke temë kështu. Edhe në grek e në bark.
1: Po, po, në grek e në grek. Unë një të regova, ju nuk më bestu dje. E
0: kina pas një historie dje me bola dhe me gjarëprin dashur dhe gjus.
1: Unë i apa një fa. Që,
0: po, pishin cigare.
1: Bolat.
0: Po.
1: Ska malë bërë, jo, malë bërë e kështë një. Se
0: ti që fare kemi shta pif bola në bark, mi thonë. Su një thu, se ajo bolo vetë.
1: A,
0: a. Ok, këmë ja parë për sot. Shtetoj gazetën nga Minatori.

0: Se shkove ti.
1: Se po ata pun.
2: Shkoje ngrata.
1: Ose kemi gjetë ma mirë.
0: Mos shkoni po erë në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur të gjusë, mirë mëngjes për gjithë juve që jeni bashkuar. Tani ka 11 minuta që kemi fillu programin ton. Unë jam Flori, kam Elin këtu për balë dhe Bledi në kraun tim të majt. E bashkë do t'jemi tiru në 10 në këtë të premt të 17 korikut. E është dita ku kërkojmë të dëgjojmë muzik të juaj, pra preferenca tuaj muzikore.
1: Po nisë Flori me Halimin që ka kërku këngën e Fisnikëve, zotëria juaj. Një zeni është me neve, ka thonë mirë mëngjesi klubi, jeni më të mirë të mëngjesit, ana ka dërguar një fotografi me gjua si shkum pun. Mi xham për të dhjetën herë na tregon si po shkon jeta me fëmijë,
0: me bebe,
1: me bebe apo mund është me pushu?
0: Çfarë pushumi?
1: Edhe po vërejse jam të pyetë dy herë s'po ma kthen.
0: Po mi xham na tregon.
1: Na përshëndet dhe tani e pat mu filmin.
0: Çfarë foto, çfarë foto?
1: Me 17, ç'a?
0: 17. 7 match po, nuk është pro max, vetë 7 match është.
1: Okej, okay. Valjoni është me neve, ka të unë Vumenta. Okej, okay, një këmë filantese. Mirela?
0: Mirela?
1: Timantej.
0: E, bled vëlla.
1: Qaj pja në bled, anë bled.
0: Se, me bled, në qyra
1: të bled. O, për ndryshë, Valjon, të regona prej kuna, këtë dërgu këtë video detja, qka është se...
0: Qa, mërë kjo, Valjon, mës në dërgo kësi.
1: Me gur, si liqe, po, më liqe me gur, sas në po kur. Interesant.
0: 17 korrekt.
1: Çka ka sot diçka?
0: Sot është dita botërore për drejtësinë ndërkombëtare.
1: Hmm.
0: Gjithashtu është dita botërore e emojive. Kjo dita për drejtësinë ndërkombëtare e njohur edhe si dita e drejtësisë penale ndërkombëtare, shënohet çdo vit për mbështetur punën e gjykatës ndërkombëtare, edhe përfiton për vjetorin e Statutit të Romës. Kur traktati do më thonë që ka themelu këtë gjykat me synim për të hetuar dhe dënuar krimet më të rënda si genocidje dhe krimet kundër njerëzimit.
1: Liria ka emër.
0: Liria ka emër. Qikjo po
1: flitit shumë. Për që të pëmënoj ashtë.
0: Qikjo është qëllimi për drejtësi ndërkombëtare, po urojmë që drejtësi ndërkombëtare të vë drejtësi të rasti i...
1: Po, i Kosovës, kja që më bre.
0: I tamve që janë atje.
1: Nuk është sa shumë shtatore ka na.
0: Veç për shtyjmë rata varë pishmerika, shëta gjyqtarë shumë.
1: Problem, po që ato e nëzotë janë i moftë.
0: Amin. Dita botërore e emojive.
1: E vërtet, një ditë jo zyrtare, po shumë njohur globalisht për që feston përdorimin e emojive në komunikim digital.
0: Interesant është.
1: Emoji ma i përdoru, ko ka face with tears of joy edhe zemra.
0: Për një me, a?
1: Po, atë në e të kesh,
0: ha? Të kesh shumë, po, që ato adhone e përdori, ko që shumë?
1: Ti, për, shumë do kësë është hajgare, pa e su një emoji, se zdi amarë së rizështë a...
0: Qëre, ma për para, shumë i kom përdori emoji për se cilën fjali, që ato që të kom shkrujt, të kom shkrujt me një emoji, kom pas që i fiksem kështu këtë, nuk e di pse, po ma ne e kom nalë, se pa isha që s'po ka kuptim, pse duhet se cilën fjali
1: me
0: pas. Me
1: demonstru, asë të...
0: Po të...
1: Ja, interesant.
0: Beharin e thot mirë mëngjesi, Beberexha, New Religion. Bear, mirë mëngjes, faleminderit shumë.
1: Edhe Besi është me neve.
0: Besi, mirë mëngjes.
1: Hajde Bes, mirë mëngjes me një këngë. Tregona një këngë, një preferencë muzikore që ta dëgjojmë bashkë. Ndërkohë mi gjeni ka thonë mirë, shumë super.
0: E, më në më të shë. E, që të bënë e vladin rinqut gjithë natën. El, ku ka dhe a National Tattoo Day diku në përbërë?
1: A, Flor, qëre, një komuar me një konfuzion për tatujet.
0: Hajde.
1: A, nuk javljen kur me bo tattoo, dheri sa i bënë të pak të 25 vjetë. E kësha bo moshë minimali, se dikun të 25-she, po të pjekë një pjesët runit. Nuk ka shonca, asë edhe një njëri në botë nuk e një, që ka bo një tatu me 18 vjetë, adhe i pëlqen. Për shambull unë i kom dy, adhe në shumë doket ka njerësia si tatu jatë burgut.
0: Se s'pi hek?
1: O, dhim të ofler,
0: ku me hi. Apo dhim kja, po dhe të dhamë vëllaj.
1: Dhamë vëllaj shumë dhe, adhe në qysh kure bën, edhe pse dhamë e kini falje zeti që a tatu, ku me duru ta një dhimëtën për me hek. Ja, la problema, mo.
0: E duran, a?
1: Kursi, po, e duran.
0: Se, thu, okej, okay, nice.
1: Te për në të vesh deri 25 vjetë nuk javlje me buta tu. Ja, mas 25 vjetë, dyqysh e kitë të fërmësum karakterin, qaj e pik e drunit zhvillohet, adhe ta një dyqysh, adin, you choose carefully. Edhe pësono nuk i kom të këqia, i kom shumë interesant tatujat, po, qëto dyjat,
0: unë jam,
1: like
0: jam interesante tatujat, blet, kom qef mi patet tjert, po vet nuk e bëj. Interesant të
2: për. Po, nuk është se kam shumë qef. Po, unë kam shumë qef të piercing, po. Ato po e kam qef.
3: Qara dra të bledi me piercing.
1: Jo, unë e kom punja me 18, një unë e pata po me 23.
0: E 23, po e di këtot 23-shën e di.
1: Po, për ndryshe...
0: Ama kështu, no. Të bukra e gjitha tuja.
1: Jo, një ka, adin qysh nuk jënë të këshia.
0: Zbe, a kjera për shpona?
1: Po, hisën pëlqen. Adin, okay. Si kësha, po nëj nuk kam pëlqen, si kësha bo mu, po së në të këshia. Në prapë, qysh njërës, i kumë pas që ju pëlqen të atuja.
0: Mos i bini pishman me tatuja.
1: Jo, i bjan, si i bjan. Mirë më nxjesi në atë të reja.
0: Reja, mirë më nxjesi, hajde një kong, reja, një kong, një kong.
1: Valoni, po të të mbrapa me jë është deti, duke shku në pun. O, oh, Valon, Valon, veç kur të ndërroham një det, veç kur të sharanën vetën fëpë në Kosovë, a dhonë në Finland.
0: Prej Valonit, Finlandës të Valonit jonë këto.
1: Jo, du mund rumër e kokë për kokë me Valonin, unë e po të më shku në Finland. Pse jo, sa unë apo, detin që atë.
0: Bol mirë, valla.
1: Vesha
0: munësh.
1: Aleksin kolegë.
0: Aleksin.
1: Për ndryshe edhe valonit tjetër.
0: Po, fat joe,
1: lean back. Për mirë më gjesi, fat joe, lean back. Për herët,
0: pak herët,
1: pak herët, për na këthjel me instrumentalin.
0: Let's go, valon, do të kesh pas pa kongë. Falim derit shumë.
1: Falim derit shumë, valon.

0: Elita 5 me saj zezo.
1: Shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM.
0: Hajde veshët nga Club FM.
1: Në klubin e mëngjesit.
0: Hajde veshët nga Club FM.
2: Veshët nga Club FM in koha dhe besi që nga kërkon këngën e Deep Purple, Soldier of Fortune.
0: Soldier of Fortune. Adha
2: të ka lyp prej vitit 1974. Soldier of Fortune, nuk e di. Nuk e di da me thonë, ku i ardhë men
0: kjo kong. Kong jo kjo el.
2: Hej, qërë djek nga pas një pytje, ka qenë pytja apën bolat cigare, së dhe kam një tjetër pytje. Dë gjëni mirë.
0: Mo që se el, mo që se që s'podim qa po bua.
2: Se Lopa nuk zbret dhe të shkollët. Hajde.
0: Nuk zbret?
2: Nuk zbret shkollëve, Lopa.
0: E me në gjitha mënët?
2: A ke pa nga i Lopë të i zbrit shkollët?
0: Se du të me në gjitë njerë për mi zbrit.
2: Po, a ke pa të njerë nga i Lopë të i zbrit shkollët?
0: Po, së mënët më rëzë që shushë kështë do të jo, se ti.
2: Se din, hajde.
0: A mënët asë mënët?
2: Hajde me din, hajde, hajde, ma i zbret Lopa shkollëve.
0: E më këtë
2: se po bërë një ajgore. Hajde mletë, a i zbret shkollët, Lopa.
0: Njerë du me dit, a mënët me nxit shkollët, ta një a i zbret.
2: Nxet.
3: E qëmë e vish lartë.
0: Jo, për nxit ka.
2: Nxit.
0: Me i zbrit, s'po më i ka. Bravo, El. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, o yje po na thot Bajrami.
2: Mirë mëngjesi Bajram. Mirë
0: mëngjesi Bajram, çfarë atë zgjelleni këngë un për Bajramin?
3: Patjetër.
0: Keni këngë preferuar të Backstreet Boys?
2: Ah, Backstreet Boys. Rejana ka dërguar një fotografi me një super tatu, një violin. Po thot masini të fol për tatuja, unë si kom roa pishmon halo. Hajt hajt se t'kallzoj. Halo nëse pas që nëse kem rritë, sigur. Edhe përfat për pytjen që boronën së është lopë dhe mek. Qa po pretri lopës? O i reja moj, që shmoj kështo? Mirë më nxese, na shruan nga Gjermania. BK.
0: BK, mirë më nxese.
2: BK.
0: Mirë më nxese.
2: Mirë më nxese, BK.
0: Hajde këngë të preferuara.
2: Hajde një këngë me ndëgju bashk. Flor, te...
0: El Moti, të lutëm.
2: U, kështu
0: haru.
2: Jo, po ma, mirë jo, se vëllajnë, se po kom që amë ju kalë dhu, se shtu dhe dja, në ndunin shiu.
0: Po, na, jo dje, a ka posh, pak e shumë, jo dje ke pak. Pak.
2: Okej, atëherë, Moti për sët, Moti për sët, Flor, aktualisht, në Prishtin po shënon 21 grad, feels like 24. Ndjetë të nuk o 24, sa e përket temperaturave minimale kanë shënuar 17 grad në orët e hershme të mëngjesit, ndërko ajo maksimale pritet të jetë 31.
0: 31?
2: Edhe sa e përket vikendit do jetë një vikend të jetë nxit, minimale do sillet rreth 19 grad, ndërko temperaturat maksimale do arrin 33 grad.
0: 33?
2: Po?
0: Jemë të po një gjë interesante ku vetë fundit një trend që të moti.
2: Hajde.
0: Temperatura blet për shembull 37 grad, po çike po ndodh më duket në mëngjes zakonisht, feels like 20 për shembull. Dhe me uni ku po 37 jet, ama po ndihet si 20.
2: Ma ndihet sa dush, që ato që i kitë shkru me, hajre një apapsh.
0: Qatate.
2: Se përgjithësit vish po shtuën, ta një të apo përgjithësive jo, ase për një nasi një 18 vjeqare, s'ka s'per rup.
0: Që Bajrami ka dërgu.
2: Bene, pëse ka frik? Për çka ki fjallin, Ben?
0: Qa?
2: Apo ki frik? A, mëse ka... Pëse ka frik, po të?
0: Lopa, dhe?
2: A,
0: mëllëshu shkallëve, ka frik?
2: A, unë që për ty po folu.
0: Jo, më ku pëse për të... Për duke mund që kam frik nga nëjë gjoha?
2: Po, mëre, a, kjo
0: ka...
2: Si të njën që ka shi... Një ok në të hëllë.
0: Qa?
2: Bika e verës.
0: Po, normal, më nëse të lakë bënë qullë?
2: Jo, jo, jo.
0: Jo, është të një,
2: po në ka kërku Indila Love Story.
0: Indila Love Story, bukur shumë, bukur shumë. Hajde blet që u bo lista e gratë
2: sashma.
0: Ko që e gratë u bo lista.
2: Ki pun, kur këthejm alë shumë u baglomin.
0: A në tranove me atë baglom o elë.
2: O shefke, ti ki fajnë. Shefke në shefe. Se jo mre. Që shtu fjarë.
0: Shefi. Mirë shumë elë, mirë shumë. Vikendi kom e konë zet, e thamë dhe dje, 32-3.
2: Jo, va është, me mundet me pas ndryshime eventuale, mos përshkon në poshtohën në reshjet e shiut, edhe me qenë temperaturat matë olta, nuk e di sa është për me u besu, po thotë që deme këtë premte në është, me temperaturat mund shkojnë deri në 17 grad, nuk e di.
0: Maksimalja, ha?
2: Minimalja.
0: A, minimalja, okej.
2: 17, minimalja, 13, po mënoj 17 maksimalja, 13 minimalja, Po, nuk e di, diçka veç po shon tu shty. Plani u kum për të martë me qenë që kjo, tash e martja nëse nuk se duket, dhe sa zmrim të e pramtja.
0: Mu ishëm një anë shëllu që shto e lë,
2: dhe
0: më thonë, ditë mas dite.
2: Miri kemë punta, e vërtet, vëllasi,
0: se më ka ndryshime.

dëgjuan fistikët me zotria juaj, u shkuan reklamave dashur dëgjues, mos u largoni sepse vetëm pas pak kthehemi me kuizin e personazhit dhe nëse keni një kong, na shkruani e dëgjojmë gjithë bashkë ndërkohë.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë.

0: Paco që vjen gjithë kohë me mu. S'kom se Android. Paco Infinite. Paco Fee Palimit.
1: Infinit, zjedh pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, reonline së të ditë. Ipka, falshli.
2: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, të munu më mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryha. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hen bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
3: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personazhit.
2: Shumë personazhe kemi këtu në klubin e mëngjesit të dashur dëgjuesës. Iliriani ajo që na ka shkruajtur. Na ka shkruajtur edhe dje për herë të parë në lidhje me bollën. Edhe e tha një batut shumë të mirë, tha tash po do të ka mim shef cigaret prej bollës.
1: Po.
2: Edhe ka thonë mirë mëngjes, shpia ju. Lopa nuk i zbret shkallët, së është e mesme, por do liftin. Edhe po thotë kërkoj këngën Marigona o lopë të mija më të mirat gaton.
3: MC Beka.
2: Me MC Beka. Në këngë tjetër, po, në këngë tjetër. Mujnë me ta këndu, oj, lëngë të em. Ajdi një storin, qëre, është një, tregohet një story, e blet, nuk e di sa është të vërtet, në lidhe me Bekën, po që të këngën o lopë të mija matë mirat në katon.
3: Pa.
2: Ta ka qenë me një lokal, diko se restoran, ose ne, ose nuk e di qa, tu e këndu, e ka këndu kështu me dorë, kje parasysh, o lopë të mija, o matë mirat në katone, matë mirat, kështë Romel se dush më mpa, matë mirat në katone.
1: A, ka ona, pa e ndirit. Që me dur ka napi.
2: Jo, nuk e pata për ty, kështë me treku storin e
3: Beka. Jo, ishte Beka.
2: Beka ishte në lokal, e ka bo qështu me dorë. E ty kanë shumë njerës, ku napi a bo në dikështu lopë të mija me dorë. Tëre, nuk e di është të vërtet, në mos e merë. Merë një si, ku dion, si një storje, si këto storjet.
3: Fani.
2: Po, kështu, flitet, blet, për qëtë konë. Bajrami Vogel është me neve, në thotë mirë më nxesi.
1: Mirë më nxesi.
2: Po, patë e nëjë kongët preferuar, në dërgët lutën e dëgjojmë gjithë bashk, sepse tani jemi në një moment tjetër.
1: Në një moment tjetër.
2: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. APR Kena, kujdes, APR, asistencë për gjithshme rrugore, është pështim me pas, urojmë mës me pas nevoj kur për tonë, po kur ke, ata janë aty, edhe APR-ja janë jashtë zakonisht efikas për me të po zgjidhje. Ur Noel, agentja 007.
1: Agentja 007.
2: Hajde, se s'te ke gjithë, si to kur.
1: Pse bre për njësë me kaqë negativitet? Qashtë,
2: jo me negativitet, jo është pozitivitet për mu.
1: A, për ty, për mu në kërëstamin.
2: Kërëstamin,
1: s'ku qatë për i. Du mu gërpov, të mu me njerëz në kërëstamin.
2: Ko qito?
1: Hajde.
2: Ko qito?
1: Pytja e por.
2: Po, moshkull është.
1: Moshkull, folë marë.
2: E di që a këmë pëjtë.
1: Okej, këpëte gjata, shkurta.
2: Tash, bala po, pak si gjata, pak si qashto.
1: Pak ma gjota, ajo kështu si
2: me... Po, nuk është kështu po.
1: A, frizur plastike. Ndron,
2: po, kryesisht është me një farë frizur e kështu me do flok. Po, ma gjota i mangë kështu, si do mos për mas, është pak ma...
1: Mosha...
2: Mosha L, dikur edhe 55, mës mu ka plus minus, po, të rreth 55 rri është.
1: 55 vjeqor, pak me plus gjota.
2: 56 më në ishi ka, po nuk po është shumë...
1: Objetë faj pak kërëtari komunës mëre?
2: Jo, sërsht, nuk është kjo, jo, nuk është, ta hoqa me njerë, ja, nuk është kryetar komune, nuk është.
1: Do me thonë nuk mirët në politika?
2: Jo, nuk mirët në politika, s'pak.
3: As kryeshef ekzekutiv si e ka të me?
2: Nuk është asë.
3: Oke.
2: Ja.
1: Ashtë të basë e kësi sërtë. Oke, në regull, nuk është këngëtar? Pëse nuk njënaj, ujo, pa këngëtar me këngëtar.
2: Nuk është këngëtar, po këndon për qeftë vetën, e kom dëgju kështu, bashkë për qeftë vetën, po nuk është këngëtar, do
3: me thonë, nuk plonë me shishnija, shpit vetë aty.
2: Shpit vetë.
1: Nuk botë është.
2: Nërë pas herë, kështu, bashkë për qeftë vetën, kështu, për humor, për qeftë, për qatë ushuje, po.
1: Qëfar kemi tjetër? Kë kemi tjetër? Aja njojmë familjen?
2: Jo, Valael, jo, është koqa i mbyllum shtu për nga familja, po menoj. Nështë ati kush që hullum tonë pak ma thell, janë një, po të pak të nështu jo, që shmuj me njovë disa tjerë. Pa.
1: Të shumë s'ka nëjë sanë, okej, jo.
2: Ja, ja, ja, është kështu nëjë mbyllum është. Hajde.
1: Aktor?
2: Ha, Pikërisht.
1: Aktor.
3: Ndryshon duhe.
1: Dhe të gjashtë vjeqaru.
2: Tani po që u futëm në ujra të këthjelët, se ishim në ujra të turbul dheri tani.
1: Okej, një aktor 56 vjeqar, nuk i pas ka shumë flok të gjata. Po më në i flok të shkurta.
2: Jo, nuk i ka të shkurta. Muj me konsideru pak si gjata, po.
1: Po?
2: Pak si, jo shumë, nëjësan.
1: A, Flor, që ka luma?
2: A, që erdhe, e se ta shëshevet. Dil qilja dirën. Hadi, këthejmi për pak.
4: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërton të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: E, po, po, po,
3: erdem,
2: po,
3: po.
1: Qka tha personale?
2: Well, se e pyta, se ti shumë po kishef shushto jetën personale.
1: E, qka tha?
2: Se i ka i martuar me një gazetare, prezentuese të lajmeve.
1: Aha.
2: S'pja tha me emrin njerë.
1: Okej.
2: Okay. 049-55-1144, shkruan i mesaj, nëse dini se për kë po flasin.
1: Kjo aktori, Flora, është shumë maj buta, maj shtira.
2: Halojnë gjithë role, këm po, po të kalëzaj se është prezent gogja, ka qenë gjatë prezent. Për mendimin tem, për mendim për shien tem, është një pja aktorëve matë mirë që ka Kosova. Për shien tem, a mos...
1: A ju ma shumë filma, a seriale?
2: Ma shumë filma, po dhe po. Seriale. Për shambull, edhe seriale. Po, po, edhe seriale, po ma shumë e filme, këm po, në thonë drejton.
1: A po?
2: Po.
1: Hmm.
2: Edhe filmat i lunë kështu do më thonë, në nivel...
1: High class.
2: Po.
1: Që në ka do më thonë një aktor, 50
2: dhe nuk ka qenë shumë në këto serialet të famë shme që një në gjithë. Po.
1: 049-55-1144, a është një serial që kemi po kështu?
2: E kemi po një serial, por nuk ka qenë me shumë epizoda për shamu.
1: Sepse, okay.
2: Tash, po i dhash ma shumë informacion, kam frikë që ekspozohe me.
1: Okay.
2: Po nuk ka qenë në këto serialet e famshme, ke parasysh ato...
1: Po.
2: E
1: psa, do më thonë, këtë seriali këtia është i famshme jo?
2: Është, po, është një serial më ndryshe se tjertë. Do të themi pastaj, se po ja thashe amnin në kuptohet.
1: Serial, ka jo me shumë karaktere?
2: Po, jo, shumë karaktere, pa shumë karaktere, po dhe me pak epizodat, do më thonë.
1: Nëse ku me tre veta, kështo, si kresor, le teme.
2: Ine ti ate, ine, e ka një rol shumë të mirë kështë e lunë. Te këta është
1: pak si
2: thonëshëm.
1: Më të godet ka njëra, arre një gru si shpe.
2: 0-9-5-5-1-1-4-4.
1: Ej,
2: që i li ku thot, me njëherë me të reme ati. Well.
1: Qa të ajo folë kjo bambox.
2: Amo që të rolle e qanë, vë të kalëzaj.
1: Shumë.
2: E qanë që atë rolle.
1: Që shto, që po të më ditë tjetë? Interesant.
2: Po, nuk e di jetë ka rame, po, në i ka disa filma kjo, dhe në tërkomtuam, duke të ka bo një film edhe në Turqie.
1: Po, kështu, e që e pëmde një.
2: Po, për mu...
1: Interesant.
2: Për mu, thash, për mu është një prej aktorve matë mirë që ka Kosova. Për mendimin tim. Modest. Si mendim modest. Nuk e di që amuna me thonë tjetë.
1: Ta, ponesh ndukët për vitin e ri, që kjo seriali u lanë që e kemë vitri, e di që jashtë shumë epizodat e ri.
2: Po, që ashtu, ta kam pas sistema ta. Ka si një sistematizuar ajo. Që di tjetër që me tregu për të janë? Dëse që edhe dëgjusit e që ka një ide për këmë përflasim.
1: 049-55-1-1-4-4. Kush është gjuni, personaj? 56 vjeqor. Ka marr fam, le themi, kryesisht prej një seriali që... Nuk ka pas epizoda, që shtetë të gjithë. Pësishtë
2: për një grupi, po.
1: Po, grupi. A që po një rëndajtë, në tani
2: ashtu, erë
1: në një farë lojri bashkime me dy veta, tani...
2: Që ashtu, po.
1: Shkoj pak.
2: Sa nej, sak nej, po.
1: Jo, be, nuk është kafeni a jonë. Nuk është kafeni a jonë, bini. Për një me...
2: Ka përnu në teatr, do më thonë, në film, televizion...
1: Shumë, aktori mirë, edhe për mu, edhe në menoj, sidomos, edhe te ky grupi për cilin po flasim edhe pa diskutim mbetet një ndër aktorët më të mirë. Është fak i dhënshëm, ka do rola është
2: në rol.
1: Po da. Po
2: da.
1: Po folim.
2: Nëse fak i dhënshëm kështu mos po pingëllon. Edhe
1: knon edhe në serial.
2: Po da, e ke pa. Çfarë po. Thash? Po edhe bën më shumë për shef, se nuk është të identifikohet.
1: Në serial plotar në gjuhën serbe.
2: Ke po që shëllu nga.
1: Fresh.
2: Që kjo është, që kjo është aktore janë. Që futet atë në rolla dhe e qanë. Më pikë së i ka inicialet. 049-55-1144.

0: Quit Playing Game, ka thonë Backstreet Boys, ishte një këngë që ja dedikuam miku tonë Bajramit, dhe një dërgon shpesh do këngë kështu, është një cëla është me një këngë këtyne Backstreet Boys që e dëgjojmë shumë. Po, s'pi kujtoj këto titujt e këngëve, po m'humbin nga njerë. E Bajramin e dërgon shpesh, sot janë drum, El. Okej. Okay. Elli ka fitusin e kuizit dhe personajit.
1: Show me the meaning of being lonely, a?
0: Po, është...
1: Show me the meaning of being lonely.
0: Po, që kjo është?
1: Lër, para se mja njës me lezu mesajt, kom nja dy mesajt që kanë ardhë që nuk kanë lujt.
0: Okay.
1: Dhe njës me babin të amë që nga të thotë përshëndetje klubi, ju dëshiroj një fundjavë të këndshme.
0: Faleminderit shumë, faleminderit
1: fundjavë. Kush ka tjetër edhe Arta, ka vesh sa këshyrës se që kanë luajtur më ka hub, ka thonë mirë mëngjesin, ka thonë Arta.
0: Mirë mëngjesi Arta.
1: Edhe Kresha ka thonë Elf, fole më për biletat, jena kënaqë shumë të Odisea.
0: A, vesh,
1: e? E, mëre
0: Kresh. Bajrami
1: po thot
0: incomplete konga.
1: Incomplete. Sa mëre Bajrami incomplete.
0: Qa ta dhe?
1: Jo, me barem sa vjen incomplete.
0: E na jalë shumë quit playing game.
2: Po, edhe në kena trudo. Ore, mos të bojt monoton, do jave një dar, për ne.
0: Okej, po vazhdoj, po se po filloj me i lidzu mesajsh, sa që në gjoash nga ka shkrujt, Mensur Safqiu.
1: Super aktor
0: është Mensuri. Kemi Adrianin, mirë mëngjesi Adriana, ke mungu, së më nashkru në shpesh, që nga 22 maj një premë të paska qenë, e 8.38, pra në ora 8.38, Ledri Vulla paska bastonel.
1: Ledri Vulla?
0: Adrian, rima aktiv. Me neve. Për ndryshe, Adriani ka qeni sakt Mensur Safqiu. Gjithashtu edhe Gazmendi ka marrë pjesën loj Shkumbin i strefi. Nuk është Shkumbini. Bajrami Vogël, mirë mëngjesi në ka thonë herët. E pasaj Shkumbin i strefi fillimisht e mandej ka thonë Mensur Safqiu. Është Zonja Vahide që thotë mirë mëngjesi Mensur Safqiu. Kam edhe Trimin, i cili ka menu se është Halil Budakova. Edhe ka thonë mirë mëngjesi juve. E në dritin e kemi le dzublet. E në dritin e ka thonë mirë mëngjesi. White Snake, Here I Go Again.
2: Po, elë shumë
0: e. E kena elë shumë e. Bravo, se thash mësti mesin borç këtë kujë. Super.
2: Jo.
0: Mësti mesin borç njerëzve. Ka që kisha alon?
1: Ka që kisha do e vazhdoj atërone në WhatsApp, se do asha me konfirmu një lajmë.
0: Okej.
1: Për njës me Benin. Beni ka thonë... Feka që lunë të familja moderne.
0: Feka
1: të kafenia jonë Jack Setra. Jo, Ben, besoj se kuptova se kush është personajin në fjall. Besi ka thunë, fillimisht Halil Budakova. Pas e ka thunë Sheqa Migja Sheq, Mensuri. E vërtet. Gazi ka thunë, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Gaz.
1: Mensuri i stupcave.
0: Pikrisht Mensuri.
1: Ka që ma vonë sot Gazi.
0: Ane, ma mirë, ka flajt pak ma shumë.
1: Ndërsa i që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kosisht. Hajde Flor.
0: Dum. Zonë dhe sotri. Fituesi kuizit të personazhit është Demi. Safqiu ka thonë Mensuri. Bravo, i nderuar Adem, ke fitu një APR asistencë përgjithshme rrugore. Të lutëm na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, nëse eventualisht nuk merresh shumë kështu me Instagramra e TikTokra e gjëra, mundesh ta dërgojmë edhe numrin e telefonit të administratës ku mundesh me shkruajt edhe me i saru të gjitha detajet në lidhje me shpërblimin. Asistencë përgjithshme rrugore është një shpërblim që të kryjm punë, sidomos kur ke probleme ndonjëherë me veturë dikun. Urojmë të mos me met kurrë edhe me kon gjithë ndrregull me veturën, po nëse eventualisht ndodha atëherë APR janë shumë efikas edhe të bojnë me njëherë zgjidhje. Kështu që, do t'i jim tani me reklamat e kthejmi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

18 korek në AMC Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Easy Love. Ju përshëndesim gjithë dhe që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Ora 8:07 minuta. Është e pramte 17 korrekt 20:26. Kushdo që ka dëshirë me dëgjoni këngë bashkë me gjithë neve në 0495511444, na dërgoni këngën tuaj të preferuar dhe ne e dëgjojmë gjithë bashkë.
1: O Flori, pas na met në hak valonet për shkak se pas ka luajt, për shkak se ka shkruajt, masi ka dërguar fotografim ka dalmi kreshën e se kom lezu, me zetat pas ka thonë zuzje dhe shkumbe një strefi.
0: A, valon, në fëshe, si a ke qëllu, u konë me nësur sa fqiu.
1: Po, për ndrysh nga ka dërgu një super pomi dhe shtu doash më nga tregu diçka, e deri sa jemi të full për valonin, e ndëgjojmë pak edhe kongën.
0: A, që kjo është ta?
2: Mirela.
1: Mirela. Presim prej...
0: Valonin dhe nga për këti kongën.
2: Valon dhe përshëndezin.
1: Faja që është e diromën, valon. Te tem se për tëm.
0: E diromën, sa tje bën flash. Sa tje bën flash.
1: Për ndryshë, valon. Haj të regona pak për çka fitet këtë kongën.
0: Po.
1: Për të nësë kuptojnë a i samërë.
0: Jo, lësë kuptojnë se. Hajt.
1: Pak si koreane, po më ting long. Por se kësha një që shtë
0: Mirela, ti man tej, El. Ti man tej. Që ti shfar konga e mirë finlandisht. Qëre, konga nuk ka gju.
1: E dija më po më ting long si do seriale koreane që i këshur më tre, më data e njësin tiri. Ku po mytë që më tre më Netflix në seriale koreane, asë që e një në trend, asë që...
0: Po se të
1: Adon e kom pak problem mi këshur, ose mi ngu, di shka kur s'kuptoj.
0: Apo seriale të mira bëva kështë?
1: E di që jënë të mira, po di shka kurse kuptoj të gjuhën është shumë asaruse për mu. E ajo më lodhë.
0: E, dini sa me omër sa da jo?
1: Aaaa. Më të sa me alëzu, bled.
0: Premte,
1: dutë me shku me lakë se me letër.
0: Krejtë e din që ka në omër
1: sa da. Premte,
0: peshku nga argeta. Më ke posi,
1: ajo nana e gjerit, a? Që ka pasam në ajo sveta, ceka.
0: Po. Po, a më unë vishë me argjera të gatshme, ajo ka bo vetë, nësi boj vetë. Është e prendja peshkut, që të prendeve është për me konsumu peshk, e ku ka ma mirë se një pashtet e peshkut nga argjeta, ma të shijen e mirë, e ka aprovu edhe, e ka aprovu si gjëtë mirë, edhe më unë është me zjedhë një shije që është me dërritë fantastikit, do gjona anë është kështu, zjedhje shumë e mirë, edhe mbi gjitha e letë për mu konsumu, do më thonë. Mm-hmm. Riskën antë të bukës, cap e lynë, edhe e shion maksimum, kështu që e prendja e peshkut nga arket.
2: Të peshkator? Riskën e bukët, apo riskat e bukëve? Se mund tjetë shumë, mund tash edhe 5-6.
0: Ja, tash një risk, 2-3 riskat bukës, se po i morëm shumë bukë.
1: Pasko.
0: Pasum ka dhe parët.
1: Flor, tash një pytje si peshkator. Qka dalimi... Jo, që jam muan vete. Qka dalimi mes kocit dhe troftës?
0: Nuk e di, koci është pak ma i gjong, shtu të vish figurativisht dimi të tregu.
1: Hajde blet, hajde ti nga më më dheu.
2: Po trofta është e ujra të tëmbleve më
0: tijë. Qështu me ujra me gjona, po mu s'u interesën ajo.
1: E, që a ju në zëngosh.
0: Veshen gjithë skrymin këtu në grep.
1: Po.
0: Edhe zhuja tje në liqe. A bjen troft, a bjen koc.
2: A bjen
0: në qajnë atë tjetë.
1: A më ngulle, që blet që ngulla, përshë? Po ku më nëshme ka për koc në liqen?
0: Jo, e thash figurativisht, nuk e thash kështu me nëse.
1: Ose kom ditë kur dalimin, janë si bo abijem djetë më tregu, thike, kocin, thike, është ma i shtrajt, se, thike, vishëndetit, thike, trofën e rritë në bazan artificial.
0: U asë më intereson mu shabjene.
1: Tukashtë më përshmime.
0: Edhe zhokë me rohën e prapë në zjeri. Në kuptën, unë e gjuj grebin për me po aty të nëzonë të qka. Qabjene, ishë 5 pares
1: jene.
2: Dhe me për këtë velat
1: e jam e
0: hajde
2: vlasë.
0: E du të me kuptu që mus më intereson qa bjen. Mund si shme kam pak maj mal, se është pak ma kështodin, ma emocionu së kur e nëzir, për nuk e kam problem, dhe më thonë, ashtë i ujrave të mbla që dhe të vledi.
1: Që valoni marakia këtë që në gjë? Po thëtë, koci e gërë është i zi, ndërsa koci i rezervuarit është i bërë. Edhe për ndryshën a ka të regu pak për kongën, po thëtë fletë, kur je me njerëz toksik dhe nuk ndjesh i vlerësuar, pasaj vjen dikush në jetën tënde dhe të vlerëson që të kontekst e kom.
0: Mirë, që si kongën, qef, edhe përse se kuptu, na, po, kena me mësu gjuën finlandese.
1: Humenta, pëllë për veti.
0: Humenta.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Dai, e një gati
2: për finalin e së djeles a joa.
1: Po, kemi edhe një gjysmë finale, le të themi, në vite.
2: Në finale e vogël.
1: Shtunën për pozitën e tretë.
2: Po,
1: flor, para se tim të sport, e kam një kërkesën nga Ademi, që ka thonë, më kishë bu të qefi me lëshu Thank You by Alanis Morissette.
2: Pa tjetër, që do të kesh, pa tjetër.
1: Kështu që...
2: El, para se të shkojmë të ndeshjet e botërorit, gjysmë finalja si bithu ti ose finalja vogël me finalen e madhe, Ballkani fitoi 3-2 në Conference League kundër skuadrës Konas nga Walesi.
1: Ane, super.
2: Merdh pak mërzi se 3-0 kanë të fitu deri në minutën e 57, e pastaj Woodock edhe Haseb shënuan dy gola për skuadrën Walesiane dhe ndeshja kthimit bëhet tashmë më e komplikuar për skuadrën tonë. Urojmë që ta zgjidh sa më mirë që të jetë mundur dhe të kualifikohet tutje. Ajo që moni në situatë shumë të mirë është edhe Dinamo e Tiranës, që arriti të kualifikohet ma dje në rrethin tjetër edhe bëri një parashitje mjaft mirë. Apo jo, Ballkani veç ku ka kualifiku se është kështu ndeshje tjetër el ndjes, dhe më thonë Ballkani veç ka siguru kualifikimin, kështu që ndeshja parë pas ka qenë 0-0, se miku rezultati i ndeshjes së parë. Biga për Ballkanin që kualifikohet, gjithashtu Dinamo e Tiranës kualifikohet, se fitoi 4-1 pas vazhdimeve kundër Astanas. Kush është tjetër nga këto ekipet tona? Elbasani u mund me penalti nga Bate 5-4, si dhe kemi skuadrën e Shkëndijës Tetovës, të cilët arritën të kualifikohen pasi fituan 1-0 kundër Europa FC. Kishim pas një rezultat shumë të lartë edhe në ndeshjen e parë, madje duke fituar 5-0, kështu që edhe Shkëndija arrin të kualifikohet tutje. Dhe tani do të mësojmë edhe kush do të jenë në kundërshtarët dhe urojmë që të shkojnë deri në fund skuadrat tona. Për sa i përket Kupës së Botës, Dai.
1: Lëvizje interesante, Flore, po as sa lexova tash një peticion që kishte filluar në Francë, edhe kishin shu diku rreth 50,000 veta, që më u përsërit loja mes Spanjës dhe Francës për shkak të prekjes me dorë sipas hyrjes të Jamalit para se më dhun penaltia.
2: E moj me nëse situatë, po nuk menoj që ka pas prekje me dorë.
1: Po, dhe për para menu.
2: Nuk menoj.
1: Kam vakt.
2: Kanë qenë gjyqtarët aty në varë që e kanë analizu edhe kanë po, e kanë studiu, edhe nuk ka qenë prekje me dorë. Kjo pun ka marë fondë, thuju francezve.
1: Po, për ndryshe, Flor, të komtuarja e Spanjës është vrejt mungesa e Lamine Yamal, në stërvitje, nuk është stërvit me pjesën e tjetër skuadrës, për shkak
2: të
1: shqetësime fizike, po Federata e Spanjës ende nuk ka dhënë holësi për gjendjen e tij dhe nuk dihet nëse bëhet fjalë për ndonjë lëndim serioz apo vetëm masa paraprake nga stafi mjekësor, po i pashtu tifoz pak si... le themi në angth a me ditë se çka po ndodh.
2: Me vërtet.
1: Me le themi një mbret që po shuhet tash për Spanjën, Barcelonën.
2: Qëre, nuk ka pas shumë statistikat mira, po tash është një gol ka shënu.
1: Po.
2: Mirë, po ka qenë shumë i rëndësishëm për Spanjën.
1: E vërtet.
2: Presioni që bën Yamal në krahun e vet është shumë i madh dhe edhe krijon telashe për çdo kundërshtar, prandaj është mbetet një lojtar shumë i rëndësishëm.
1: Përndryshe edhe Saliba pritet me mungu për disa muaj për shkak të problemeve serioze në shpinë.
2: Po.
1: Dhe domethënë lojtari Arsenal vësë u largu në minutën e 30 nga lëndime, po duke që lëndime ka dual serios dhe po dashke me unë nështru një operacione.
2: Po pritën disa ndryshimet e Franca el me thonë drejten, po shonë informacion të mund shumë aktualisht. Lacroix do të zëvendësoj Saliban, pasaj Gusto mund të startoj në kraun e djath Zaire Emery në mesfush bashkë me N'Golo Kante ka qenë në bank gjatë kësaj periudhe. Cherki mund të startoj në mesin e fushës, pra në këtë katërshëm po themi me Barcola, Dembele dhe Mbappe, ndërsa te Anglia mund të rikthehet Kwanza në kraun e djath.
1: Po.
2: Eze mund të startoj në mesfush bashkë me Mainu, pra disa lojtarë cilët nuk kanë luajtur në ndeshjet e kaluara, mund të startoj gjithashtu edhe Rashford e lojtarë të tjerë të cilët kanë qenë në mundomat dueke, Kane do tjetë aty, sepse Kane do të pretendoj që nëjë edhe në një gol në mënyrë që të mbetet në garë për këpucën e ardhë.
1: Po, pa dyshem. Veç që Saliba, Flor, edhe soj përket rikëtimit në Arsenal, do të do ketë mungiz të gjot shkak i këti operacionin që duhet me ndërhy. Por ndryshe, Argentina, kundrita Argentinës, kështë fillu një mos, një jetim disiplinor, për shkak një banderole provokuse kundrit Anglis, që e kishin bo pasi përfundoj loja, disa lojtarë, le të themi, të komtarës se kishin pas një banderol me ambishkimin ishujt Falkandian Argentinas, edhe duke se ky veprem po konsideroj kështë shkeljen bas një nenit, edhe kishin fillu, le të themi, hetime për këtë rast.
2: E vërtet, nuk besoj se do
1: të ketë kupën e botës, janë një fort për hetime, edhe më lajm për shtypje një deklaratë Lionel Messi's, që kishte thonë asgjë nuk është dhën, nuk është dhën për ne falës. Se pat polemika këtë botëror, jo ja lësh, ju referin di më jo ky an. Ai po ka thonë Lionel Messi ka thonë e konsideroj shmenduri atë që kemi arrit, edhe një finale kupës botës, kjo mund me bo disa njerëz me u mërzit edhe mund të thonë çka dojnë, po kjo grob të regon se askush nuk ka, në përbëm të akimin më anglinë, kurzo nuk në është dhe në falës.
2: Jo, absolutisht jo, bile e meritu, nëse ka pasin deshi ku Argentina ka meritu me fitu, ka qenë pikërisht se jo me anglinë, se do mos në mirën se si luajtën pas pësimit të golit, edhe arritën me shku në finale. Ta një finale do tjetë me Spanjën, një finale fantastike nga ora 21 të djelën, është kësha fështirë me përcaktu kush është këmtare favorite ose kush mund të fitoj këtë takim, por ajo që ajo, e di që du da shuaj janë ndeshit bukur, el, sepse të dy këmtarët luajnë bukur, janë luajnë hapur, edhe të shojmë se cila do të letë fitoj
1: mëj mire.
2: Por është e sigur që do tjetë një spektakl i vërtet.
1: Po, Blinin do asha me lezun një mesaj në falë se u blokova.
2: Jo, s'ka lirin.
1: Blinin ka du mirë më nxes ljubi dëshirë muzikore.
2: Mirë më nxes, mirë më nxes.
1: Careless Whisper, Sather Version.
2: Sather Version. Okej. Okay.

Dëgjuam thank you nga Alanis Morissette për dëshirën e miku ton Nademi, na shuan në 0495511444 për dëshira muzikore. Tani është koha reklamave. Kthehemi për pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
2: It's a heartache.
1: It's a heartache.
2: Nothing but a heartache. Every night and then I fall apart.
1: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Ata më të vëmendshmit e dëgjojnë klubin e mëngjesit, sepse gjithmonë kemi befasime, shpërblime me lojra të ndryshme. Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues tonë në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë dhe Bledin në krahun tim të majtë.
2: Yes sir.
1: Ora 8:39 minuta në këtë të premtë të 17 korrikut 2026, më duhet një ditë e mirë sot, e ngrohtë mbi të gjitha, 23 gradë aktualisht, para orës 9, 23 gradë, është shum. Një tregues se do të jetë një ditë e nxehtë. LC-ja na shkruan, thotë mirë mëngjesi klubi, e ngojmë këngën Stromae, Alors Danse.
3: A e ndëgjojmë
1: këtë. Për dëshirën time. Gjithashtu kam edhe George Jashtëmishin, i cili thotë Gypsy King Bamboleo, Bamboleja.
3: Interesant, mi bu shumë internacional.
1: Po bre,
3: me muzika, mirë më nxese në atë rilindi edhe qërshia. Qërsh e gjitha a laritin tapita.
1: Qërshiat.
3: Qërshiat nga rilindi.
1: Nuk i ka ju i qërshiave kër e ki rilindin këto.
3: E ndimën më rilind që dhe me bo, s'ka qërshia.
1: I rrun do ishten, a më nëtë një rrujt, a varruhen?
3: Po, që jo.
1: Krykje pun.
3: Ishten frez.
1: Ja, hadje se rilindi edhe. Oke, jemi të loja tjetër shpërblyse. Gjeje tingullin. Do të gjeni një tingull, një gjë, një diçka të lëviz. E ju duhet të gjeni qëfar është. Do në qëfar pëndodhë aty.
3: Hajde.
1: Qa është ajo që pëndodhë. 049-55-11-44 është numri telefonit ku duni me shkrujt. Lojnë organizojnë me vetëm e mesajë. Kujdes, vetëm e mesajë. Mundi me dërgu edhe mesajë zanor. Pra voice message që njojmë ndryshe. Edhe tingulli është kë.
3: Hajde.
1: Qa më ndohë më të vetë? Ka e njëse? Shtë, a fërë shiona? Shtë,
3: a po.
1: Shtë, që shtë të cimë? Qa pëndodhë atë?
3: A, qa pëndodhë, qa pëndodhë.
1: Qëfar pëndodhë atë, miq?
3: E, mërë fjarë. Nëse, japë një informacion pak ma vonë. E dipësët pëlqen që këtë
1: ingull ty.
3: A më dhe shumë lezat, vala.
1: E dipësët pëlqen. 049-55-11-44. Bëjni gati telefonin. Kështë numri këtë duni me shkujt. Qëfar tingulli është këtë? Qëfar pëndodhë këtu?
2: Mund të ndodhë shumë gjëra.
1: Po, e vërtit. Po, një është kërësolja kështu.
2: Hamë dhe bapë.
1: Ka e njësel. Ka po shkone më jëzohen.
3: 049-55-11-44. Qëfar tingulli është kjo flër? A dhe në qëka kërë shumë e nu?
1: Kujtes.
3: Kërë kom qenë klasë parë ose dytë, pa dollë në trend me pas një qëndë.
1: Shëti.
3: Po.
1: Kujtes.
3: A dhe dyqështu do ke vetja si VIP, se dhe me akun se baj qëndë në shpina, dhe në
1: dhe qështu shrektat ki.
3: Po, a mu shtu për një manu kërën hisë rahaqme se të 2 kilat i shtojshën, a dhe në qëndë, po e ngresh aty, tëk, tëk, tëk, një far luksin vetë,
1: jeni, po më për atë vatë. Jeni rritë me qështje luksu jo, që më bëna shkretit se.
3: S'keni nauka, post.
1: Na u ka thomi disi, na u ka thomi shpina.
3: Jo, jo, dhe neve dhe, po, noj, ajdi në qysh, në krejtë gjeneratë një nkonë 22 të atila, se...
1: Kujtesa.
3: Një nkonë shumë shtrajta.
1: E vërtet. Do të dëgjojmë edhe njerë, tingullin 049-55-11-44. Shkruani qarë është kjo. Kush e din? Qarë pëndodhë këto? Qërë pëndodhë atë? Ka po shko në më i zonë.
3: Valojnë me qef në Maldive. Me budget që to, dhe më fushko së oblet.
1: E fort është një.
2: Me qef.
1: Me men dikun, me qef dikun, me budget në Velipoj.
2: E pa qef?
1: Në Velipoj.
2: Burë.
1: Moblet.
3: Po të nëzënë taksiroti me njerë, sërë sa me bo?
1: Besë që mi aftu, shumë gjenë
3: shumë. 049-55-11-44.
1: Hajde e fundit, e fundit, e fundit. Krejt e fundit. Qërsional, kon.
3: Qëtash?
1: Ke po që të
3: lukë? Kërënjate, ladies and gentlemen, welcome to the... Welcome on board.
2: Okay.
3: Gozi,
1: gozi do të me di që tingull.
2: Okay.
1: Atjetër, shkruani në 049-55-11-44.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit për të lexuar mesazhet apo të shpallur fituesin e tingullit. Ja mund t'i themi tingull asaj që ndodhi. Po është një farë tingulli, një gjë që dëgjohet.
1: Efekt zanor.
0: Efekt zanor, bravo. Okej, po filloj unë tek mesazhet direkte. E kemi 036 na shkum për herë të parë, valizhe me rrota. Bravo.
2: Bravo. Po vëllam, që normali me një qatë zomës me të rrej.
0: Edhe mu vëllam ka normali se moti si se këmë përdor. 7-2-8 gjithashtu është me neve, thot rotat e kuferit. Pikërisht rotat e kuferit. Elë, nduket që tha që gazmendi duhet me ditë këtë.
2: Po.
0: Po pikërisht gazmendi ka thonë, koferi për aeroport, mirë se vini kësa i dijemi. Edhe ka thonë, e kom një kofer military style se nuk prishet kur. Gruja vëllot, javnoj ke një... kur del pink, se do isha mja hek, ama shumë let e gjejshim kur dalke.
2: Po, shumë të ndimon që shu se për një marë asis në arme pas kufirat të ndjashëm.
0: Po,
2: a dhe momentin që e bon një shajn, e kishu ma të let me identifikum.
0: Edhe,
2: bravo, grus.
0: Edhe tu ka drejtu ty, ka thonë, në storin si për i ke el, po gazment për fatin tim të mirë, eli nuk ka qasje fare në Vajberg, kështë që
2: është në... Dhe i ka vatë topik ne.
0: Në ekskluzivitetin tim, a tu atë letëzoj një shka apo jo?
2: A në dëse ka lërë WhatsApp gozit, së tani?
0: Storin e kjithaj se Flori po zaja botë, po dhe ti përshëndes. Ja, story time është, vise dhe pak ma vonë.
2: Po.
0: Mas orës non, story time me gazmenin. Besimi gjithashtu, ka vonë përgjigje, ka thonë, kuferi.
2: Kuferi.
0: Bravo, bravo, besem. Mirë mëngjesi njerëz pozitiv, juroj një ditë mirë dhe fundjavë me plot të bukura. KLM. Faleminderit shumë besim.
2: Faleminderit shumë besim.
0: Edhe po ky zonja Vahide po ashtu ka marr pjesë në lojë, edhe ka thonë rrotat e kerrit. Ju ka duk sigurisht.
2: Po, tu
0: sigurisht të kjo. Gjithashtu dhe Bisa është me neve. Mirë mëngjesi Bisa. Mirë mëngjes, sot ju përshëndes. Diçka nga Shkodra Elektronike ka kërkuar me Bisu, edhe na ka thonë like keni. Like, share, comment.
2: Repost, më sa arro.
0: Repost, gjuni besatë të gjithë. Ka që kisha?
2: Flor Denis me WhatsAppin tim personal, bo abja më ka thunë kofer u thimesh. Pasaj kemi 228
0: vetoni.
2: Që thët qënt dore rotat. Beni ka thunë ujvara, pasaj zjarë, ben. Së diçka nuk o ke potencial.
0: Me qëllim për bërë.
2: Ajo, qika e pak
1: për më të
2: një fmi i vogël. Se për e bëm për në hajgore kështu.
0: Ma shumë po merë vëmendje kështë që po shkru nga bim. Se sa, ta si e që
2: bërë. Shëfkini ka thonë koferi me rota. Mirë mëngjesi të bukur. Jeni njësha. Linkin Park ka kërku in the end. Në qovë se ka mundësi.
0: Po, in the end dhe dalëshrojmë. Tek fundi.
2: Dhe aji. Që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kosesht. Nuk nga ashtu të shpesh. Vonë ka fillu me shkru. Njëherë pas ashtu të maj flër.
0: A, ne, që
2: nga ashtu të dje. Që sot do të fitus.
0: Do të me insistu.
2: Një doktore kemi.
0: Zonë edhe sot. Fitus është Doktore Nadi. Bravo, dok, bravo, dok, bravo, dok.
2: E.K.A. Edi pishkrun.
0: Edi, okej, okay, Edi.
2: Jo, Nadi amrin, po shu si nofë në WhatsApp.
0: Po, po, jam e nofka. Bravo, Edi. Dy bileta Cineplex për Edin, për ndryshe.
2: E ki mundësi me, po.
0: Odisea, vetësaka ardhë, kur dje ishte premiera për Cineplex në Prishtin.
2: Kresha e kish po, tha, kom kalu te për mirë.
0: Po, kresha kja aty. Kështu që ka duhet me bo, dok, është me nashu në Instagram tek mesazhet dhe Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajt për rezervimin e biletave e gjithë shka tjetër që vjen me këtë rast.
2: Po, për ndryshë na duhet me tregu se nuk nasha ka fmi, ka që me panaj film vizatimor, mundet me zgjedhë shka do të dëshiron, po, na të rekomendojmë Odisen, për shkak që e tregoj dje edhe klimin që ka, që kanë bu me IMAX, edhe është një teknologji që nuk e gjend në shumë vendet të botës.
0: Duket që imrana në film.
2: Po. Kështu që...
0: Duhet pa tjetër me shku. Duhet pa tjetër.
2: Pa dyshe.
0: Dëgjojmë Bamboleo, Gypsy King.

0: Ed Sheeran, Bamboleo, një kujtoj pak finka në institucionin financiar me shumë përvojë në Kosovë, që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni finkas është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të ardhra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasjen financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtoj një tarme më të mirë për mes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.
1: Flor, deri me 31 gusht gjitha këto me 0% interes në çështjet administrative, qofsh apo jo pjesë e finkës, kështu që nxitoni dhe keni opsionin më të mirë të mundshëm.
0: Patjetër, dëgjojmë Alargo Dance, kthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
5: Nuk çes fal.

0: Dëgjojmë askund nga shkolla elektronike për dëshirën e Bisës. Bisa me shumë qef jeni me klubin e mëngjesit. Dashur dëgjues, është e premte 17 korrik, dita e dëshirave muzikore. Pra DJ jeni ju. Nëse keni ndonjë këngë që doni me dëgju bashkë me neve, në 049-55-11-44 na shkruani. Story time nga Gazmendi.
1: Hajde, çka ka të shkruajë
0: një mjekësi historie të bukur që na e tregon Gazi. Mirë, po tani i erdhi rrova, s'është pak më gjatë, do ja Gaz ja lëni, domethënë ni
1: kemi sa pjesë speciale,
0: po. Tamam, edhe flasim vetëm për këtë. Po tregon i njëjti mule truck, kështu çajn këto truck
1: po,
0: që shkojnë me nushtri atje. Çfarë s'po di çshmi për kthy kështu
1: shqip. Mule truck ka si kamionet, le të themi për me bojt.
0: Po. Shkova me mush me karburant dizel, dizel do të thon naft. Një afgan filloi me mush edhe herë kështu ke veturën herë mu. Veturën herë mu. Nëse dola në rrugë, o flor po thot, s'kam shkuar as 30 metra, t'ia ka nis me qit tym pos me kon çyngja ki.
1: Ja ka qit gabim.
0: Ma kish pas mush me benzin.
1: Oh. Unë my biggest fear. Unë ta më modhe.
0: Sen spota fajtë që kom haru mi të cikë që ka me mush.
1: Ah.
0: Ja së pas ke po së valoj gazmen
1: fajtë. Kukur te për tut na, sa dhone vune kum kuptu që shumë rëzik për shambull po. Dizelet me qitë benzin. Edhe kur më veqën në fillim dizel, a vë që i këshër qa se nuk disha që ka ju se di të isha. Vë që të lut na si të ma mirë. Edhe shumë një farë tut e ta është gjithë ja boj dizel. Se...
0: Po që ka ndonë?
1: Hajde.
0: S'ta kanë qujtë kotë që këti ju ka plëku.
1: Po.
0: Kjerë në qatë moment. S'ta kanë qujtë pëthët kotë kështo Albanian Mafia. Me
2: Thojza,
0: me Thojza, pa tjetër. Një shok pëthët menager në TV, erdh e mure reguloj mrena ditës pa procedurat raportimit edhe pështova.
1: Okej.
0: Okay. Po këtë pas kam pas hyngjuna me Hulion.
1: Po dhe se ja ka kryt në tavan.
0: Gazmen, falemderit shumë, falemderit shumë.
1: Shumë falemderit, Gaz. Gjithmonë
0: për kujdes është për këto histori interesante që vinë, se do mos që të Afganistanit, dhe që aspo ndonë
1: në përkështu. Po, te për lezat.
0: 24 grada aktualisht temperaturat në Prishtinë, të dashur dëgjus, vetëm të shoh qysh është live traffic në krye qytet, se zakonisht po është vishnje, her pas here po kemi edhe në Ilimon, tash me ardhin e bashkëdhëtarëve tonë do të shtohet vishnja.
1: Po, Flor, që kryesisht mëngjes, edhe kufit po janë shumë atë qetë, e nga mesdita, se nduk me ditë shumë bjen rruga, ma shumë po vinë nga mesdita mërgjimtuarë edhe po shkojnë pritet në këse, në kufi deri në 30-40 minuta.
0: Nuk për të dhe atë shkesh.
1: Nevojave. Beni, që kemi po hajgare për lojen, që tham ja ke huqë shumë, tani dhe dhe humbi ashtu pjesë e lojës, edhe sot jam vetëm e 3 orë gjumë. Svit në vete.
0: Ben, s'pas ke faj.
1: Hajde, vele ben të...
2: Rëndësi ka me marë pjesë.
1: Që Beni të pak të në kuptonë ku a problemi, po që one, kom flajta, lasë në i bim fjetë, që ka kom një gjysë.
0: Biga për shkollën finlandese.
1: Ta falenderojmë
0: shkollën finlandese që është gjithmonë me neve, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë aktivitete fantastike të shumta, përveç laboratorëve e gjithçka tjetër që shkon me mësimin, kanë edhe këto gjëra të bukura që janë, po themi, më speciale, siç është kuzhina ku nxënësit mësojnë si me gatu, kanë edhe pishinën ku nxënësit mësojnë si me notu.
1: Për çka të
2: lësh?
1: Për ndryshe, për ndryshe kemi edhe një mesazh nga Linda.
0: Linda!
1: Linda, të kom nevojë me ndëgju këngën I Need a Hero.
0: I Need a Hero.
1: Shkolla finlandeze, it's a hero for everyone.
0: Bravo, Linda, këngë shumë, shumë, shumë e mirë. In the end, për Shqiptinën, pastaj Linda me I Need a Hero.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit dhe jemi bashkë deri në ora 10. Na kanë mbetur disa minuta, unë kam një informacion shumë interesant me ndo. Veçanërisht me Florin, a?
1: Me Florin?
0: Me Florin.
1: Gjitha informacionet, çka kemi ndo?
0: Dikush ka dalë kënej.
1: Ku ka dalë?
0: Nga WhatsApp-i.
1: Jo, më s'ka shans.
0: Po edhe ne. Me qenë se nuk e kam shfrytzu ende dëshirën time muzikore, sot e përshëndes Gazin me këngën e Alban Skënderaj, mirë se vjen në shpirtin tim.
1: Çeli gaz bre, në gaz tjetër po.
0: Jo,
1: hiç. Gazi gaz me një historive të bukura.
2: Po.
1: Story time, vetë sa më dërgoj më një video.
0: On a story time episodit në orën 7:05.
1: Gazmendi ma ka dërgu sa një përshëndetje speciale për juve për
0: story time me Gazin.
1: Jo, pa pritë okay.
0: Prime time.
1: Ja, pritë se do na verifikosh po. Prezis pa.
2: Ai ka Gazi mirë se vjen me Alban Skënderaj. Ne kemi gati pas pak.
0: Ai
2: verifikove.
1: E verifikova.
0: Të alu bo, kush? Që ti pakuj?
1: Gazmendi është. Ma ka dërgu një video shumë simpatike.
0: A po?
1: Po, Gazmendi me stewardesa besojnë.
0: Edhe
1: po na përshëndesin
0: këtu me dorë. Ja pas kalshu një koment pozitiv. Në ka të regu hekun.
1: Prit se dhëtë me dëgju.
0: Hajde.
1: Hajde. Që sa, Gazmendi, në knashe. Ja dush me arë me pi kafe.
0: Po, valajnë Gaz.
1: Mos na prit me të ardhë atje në aeroport. Se tani të
0: kemë fillu që të pojmë shpesh.
1: Ja,
0: e presim Gazin për kafe në klub.
1: Ja, prit, se paska punktu. Se mërë po më thot download error?
0: A, ndosha, ndodhe dhe që tu ka mush.
2: Ndoshta nuk e apsir.
0: Po,
1: a?
0: Eksiston mundësia.
1: Se mërë po s'ka kjo telefoni punës, është edhe?
0: Po anë edhe ajko, media, file.
2: Mos e ka bot delete mesajin e ja?
1: Jo, po e shok.
0: Eu.
2: Okej,
1: hajtë se di, do të provojmë nështa.
0: Flor, një qëre, dirësat e zgjallë, shumë e pëndoj një informacion interesant me ndëgjust. Që do në të merëm ato, e bëjt fjallë për fanelen e Pelles në finalin e kupës së botës 1958. Po asë një unës kemi qenë gjallë, prej neve, qëto. Edhe po shqitet me një shifër maramense, prej 4.9 milion dolar në një ankan të South Bay në New York.
1: O, Pele është e qenë do e ala, bësha.
0: Kjo është fanela e dytë më e vlefshme e futbolet e shqitur, pas fanelës Argentinasit Diego Maradona, që është vesh ku shënoj golin e njërë si Dora e Zotit kundër Anglisë në kupën e botës në vitin 1986, e cila ishte shit për 7.1 milion funte, apo parafërsisht 8.36 milion euro në vitin 2022. Deri tash, duke se janë marrë gjithsej 10 oferta,
1: okay,
0: me nga shumë se pas ofertues, edhe fanela e Pelles shumë shpejt do më thonë mundet me u bo me një pronuar të ri. Kjo fanil që nga shqit njëherë me një ankand,
1: okay,
0: në vitin 2004 për vetëm 105 mi dolar. Wow, do më thonë prej 100.000 eurove që i ka bli kjo zotnia, ta shdo me shqit 5 milion.
1: Po normal që kujdo ti?
0: Ku ka dosh me inkredi? Ku ka dosh me inkredi për këtë fanil?
1: Qafu të jelë.
0: Qfar investime, a?
1: Pele, qërë që shto, blejna i sanë. A ti që patën marrë sa këzën e Alex Ferguson njoni? Po, moj, sa i ka ngërë sa këza shumë loj, e fatë marrë njoni dhe i kështë të me shqit në argande, me shqit e për i kështë.
2: Sa këzën, mi që si ka marrë një dhëmë balë.
0: A mbetët ju me kumcu?
1: Bled, a mujnë?
2: Po, mujnë, pa tjetër.
1: Që?
2: Hajde.
3: Hello, Club FM!
1: Hello, Club FM!
2: Nga avioni!
1: Fala, nice. Tu hym në aeroplan janë.
0: Po bre, dhe shumë mira këtu si ka shumë të lezeqme.
1: E ka shumë dhe të tja?
2: Shumë falimderit.
0: Ta shumë me nënte.
1: Edhe ne edhe këne.
0: Po kur ma shumë muta, shajt e këshyrim se ka e që WhatsApp nuk ndreshet.
1: Të falja, gaz, falja.
0: Shumë falimderit.
1: Mi
2: se vjen në shpirtin tim.

0: Më mirë se dje.
1: Më mirë se dje.
0: Unë ju sugjeroj këtë ju qenin në Viber, kaloni në WhatsApp.
2: Dashur
0: dëgjues. Do jeni më mirë se dje, kush më duhet si fushë
2: ose dhore. Nëse mendoni se ky konflikt.
0: Votoni.
2: Kjo çështje do të mbyllet tu gaboni. Kam kundër përgjigjen e menjëshme.
0: Hajde.
1: Super. Jo, më s'kam kurrë shkuar ku kanë ne
0: kapë. Ma mirë mi firmë thon rënë kjo apo shko.
2: Jo, hajde ne. Hajde ne WhatsApp. Çu shoq jo marr punë kështu.
0: Iha.
2: Çu transferohet njëri rrezikut
0: që kemi. Kjo ka literalisht pse më ikë kur të përzura.
1: Mos po më redisa
0: si thirje, më
1: reblet,
0: si,
1: mos po më
0: si thirje s'kishani. Vancë me thonë rënë se mirë, kom nga bum fal, ne.
2: Gjithë ato mesaj, gjithë ato story që i kom ledzu për një moment, veç kur dul në WhatsApp.
0: Që
2: janë këtë që është tje kështu?
0: Flor, një hajde. Informacion i rëndësishëm.
2: Shuma.
0: A dhe shumë i rëndësishëm.
2: Hajde.
0: Vje nga Mëmëdheu. A ti çka ka tre?
2: Për lekë kështu a? Jo, ha diskutim kjo. Jo, mos ma shpenzo tani.
0: Po, çka
2: do ta themi më vonë. Do ta themi pas apo a kem kohë, ndoshta e bëjmë.
1: Kemi kohë.
2: Hajde.
0: Atëherë, Shqipëria një hap larg kalimit në euro. Bye yes. Bye lekë.
2: Yes. Skopo bë.
1: Skopo. Shqipëria tjetra çilek, çilek.
2: Ami një lek, unë kisha 100.
0: Ja Andrej ça ditën këtë me kët lajm.
2: Shumë i mirë lajm. Bravo, shumë mirë, bukur shumë.
0: Bon ti be.
1: Se do pak kohë ajo, se s'mund ta kthesh direkt.
2: Sa do që të ka kohë na Shqipëri, po ne kemi problem. Sa të kemi na mëshkuze zgjem ku.
0: Po bën ti be çdo ditë në Shqipëri e ki.
2: Po valla çdo vet ka pika të rëshkoj.
1: Se euro ka filluar çarkullimin me ka vite, ka kohë, po.
0: Euro. Po si merr më
2: jashtë? Euro, domethën hekrat s'po ti marrin
0: obli. Si marrin hekrat?
1: Hekrat jo, se nuk kthehen përveç bankës. E letrat po.
2: Po që kjo është?
0: E na me hekra, shme letra që në funksionojmë.
2: Jo, dhe na kem na i hekra, atë na i dyshe falës në kam e.
0: Me shku me alë pësë të dyshe të falës.
2: Kuku na patëm përfshi shumë që atë ko, e se tish asë kush pi vjena, sa po bota, ka e mora, që
0: shë mora. Të matëm si marhët, ta bu moj për veti.
2: Jo, tani unë e qa, kartel, së paku isha kun me, kja shumë e mo, që atë ko, heq, ja jo së du, mësëm këte. Ja, më zire, po që, hajtë, a djetë kur që ishë qa
0: bëndo? Jo, vëtë që ko ka hedhë, do me thonë projekt ligji ri për bankën e Shqipëris, e cilë e ka ndjerë në konsultim publik, edhe është përfshirë për herë të parë një kapitull i posaçëm që rregullon funksionimin e bankës qendrore prej momentit që do mirët, do më thonë, vendime që me qenë pjesë e eurozonës.
2: Fort mirë kë ka bo.
0: Kështu që besoj që shumë shpejt leku do zëvendësohet si njësi monetare. Edhe do duhet ta heqin nga qarkullimi lekun. Më ka rastësis me shku për një 3 mujosh një trihar në Bulgari. Herën e parë nuk kam pas, do më thunë, euro, do është me
2: pare të
0: Bulgaris. A dhe flerë më këshin qëllu, do, si më thunë, 2 euro, 2 dinar tyne, që ishën në konë në funksion, që një 15 vjetë. Ja u jabë, shra, i këshërshën paret, ku i ke gjithë dhe paret, i këse mati kena hek.
2: Për një me a?
0: Po, edhe, nejse...
2: Që shkanë kushtu që ato një...
0: Po, dhe si desha më shqit, që isha bu milionere për
2: pak. Si, dhe si pare dvjetra që shqit e shumë.
0: A mo, mas nej dy hartë, po mnej mas dy mujve, vish kaloj, bilherën e dy që lovan protest. Protestojshin për pare, s'kështë ka me shku kitë vene që ishin shto atrakcione turistike të bloku me për protestës, i ka tje polic, i ka tje qarë polic, zëtë falim budal. Për që ka ishin ata, adin, qëre, Bulgaria isha si veni kur bod vetja bajat, adin që s'ni është mirë shkon Bulgari të doke vetja pos më konë mës, kitë këshëshin, edhe policia të ngocke, shumë kemi për njësi e interesant,
2: të unë ishe
0: i bukur dy që shumë Bulgari.
2: Po të fka me shku, plenë, për
1: të pra, për i dali mi gjirën.
0: Vesë jam i gjirën shesh, edhe herën e tre, e bëmë thonë, në herën e dytë edhe tretë kom pagu me euro të i për lezat, që shasë më smenu, a me thy, a më smethy, e kështë që qëmimet aty, po atje nuk e këshin hek, do me thonë, ende dinarin bulgar, më ishe edhe ham, me dyat me pagu, po për neve ke letësim.
2: Dhe zhëmë këngën Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, që o bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
10: Infinit, zgjat pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
11: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra. Rafael

0: Ed Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
3: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: Portrait, Role Model, High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: I do it for love.
1: Ska ma mirë se mi bo gjërat for love, El.
0: Por garantuar si suksesin.
1: Edhe me, sidomos me.
0: E ki të garantuar suksesin kur e bën diçka që e don.
1: Patjetër. Jeni me klubin e mëngjesit të dashur dëgjues deri në orën 10 do të jemi bashk. Kam një informacion interesant edhe që lidhet me kampionatin botror, po jo me fushën e gjelbër.
0: Hajde.
1: Në rrjetet sociale. Lojtarët të cilët kanë fituar më shumë followers prej kur ka filluar kampionati botror. Michael Olise koga ka fitu plus 4.2 milion.
0: Okej.
1: Okay. Ansori Frances do më
0: thonë. Wow, kozë shumë.
1: Jude Bellingham plus 5.3. Mund të ndryshojnë do më thonë plus minus pak. Po plus 5.3 milion Jude Bellingham. Pastaj Endrick i Brazilit plus 5.3 milion gjithashtu. Në total paska shku diku te afërsisht 24 milion Endrick në këtë moment. Tim Payne është lojtari ose portieri i Zelandës së Re, i cili ka qenë shumë interesant, ka shku në 5.6 milion el.
0: Okej.
1: Okay. Gilberto Mora, një lojtari i ri i Meksikës, plus 5.7 milion. Lionel Messi.
0: Oh.
1: Afërsisht 6 milion plus.
0: Okej. Okay.
1: Gjatë kampionatit botror, përndryshe Messi ka shku 512 milion, ndoshta
0: po.
1: Pak më shumë gjatë kësaj periudhe. Neymar, edhe Neymar gjithashtu pas ka shtu, plus 6.5 milion followers. Neymar është në total 241 milion.
0: Mhm.
1: Cristiano Ronaldo plus 10 milion. Totali 676.
0: Po, mbetet ndër futbollistat më të ndjekur në
2: rrugë. Ku kanë mbetur më vëlla?
0: Në gjep. Pitë në gjep ju shkojnë, nësë më sani mblet.
1: Erling Haaland plus 24 milion.
0: Wow.
1: Haaland.
0: Paska...
1: Kose ka qenë viral kjo, po, që nej.
0: Edhe me mime gjithë shka.
1: Haaland. Dhe Nishi, aji, i papërsëritshëm.
0: Ku?
1: Vozinja.
0: E që si ka ndru jetë amrena notës, a? Amrena
1: notës.
0: Me 20 vjetë, fantastik.
1: Plus 28.9 milion, tash me gjas ka shku alo ama shumë. Në total, pra ka shku mbi 30, prej dhe te verifikoj që të në real time Vozinjen.
0: Vozinja, literalisht, edhe menoj maksimum edhe 2-3 vjetë. E len futbolin, po kam janë ty me reklama. Influencer.
1: E, Vozinja, Vozinja, që shatë bojnë rrjetet sociale.
0: Po, Flor, kur janë atë e rrjetet sociale, po e përmendin informacion shkur që është bo viral një postimi viti 2021.
1: Shëti.
0: Ku, në vitin 2021, një personaj që nuk e di kush është,
1: po?
0: Kam ri me parashiku finalist e kupës së botës, edhe ma di ha mencion rezultatin.
1: 21,
0: po? Po, po. Ka shkrujt
1: që... 22-shit atë 26-shit.
0: 2026-shit. Në 2021 ka shkruajtur Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final 3-2.
1: Shetishe.
0: E ka
1: thonë. Ta më do.
0: Tash, ej, shkon e, domethënë unë kisha dyshuar se ky njeri jeton në të ardhmen. Seriozisht. Domethënë 2021 ka parashikuar që finalja e 2026-s do jetë Argentina-Spanjë, edhe për rezultat ka thonë 3-2. Edhe domethënë është bo virale, emrin e paska actually in the dilema.
1: Mm-hmm.
0: Edhe në ora 1:28 mëngjesit, domethënë pas mesnatës, më 12 korrek, paska shujt çt pas, edhe u bë virale çta.
1: Jo, kanali koft. Para
0: me çuhet
1: çallon, veç çuhet çallon. Edhe tani shashtrisëm na si monom kishe po dim blet. Fiton ai, fiton ky. Por me pas internet mirë, kështu Instagram, na gjëra dihet ku duhet me shku.
0: Ipco,
1: Ipco, oferta fantastike të telefonisë mobile, mjafton ju tregu çfarë tipi jeni dhe menjëherë ju ofrojnë pakot e ti e zgjedh pakon që të afrohet më shumë me tipin tënd. Po ashtu edhe ka Blori me kampionatet më të mira evropiane, me filma, me dokumentare, gjithçka tjetër, kështu që Ipco është në nivel shumë të lartë.
0: Gara mbetet e hapur edhe për biletat e Sunny Hill, për gjithë ata që përzgjedhin pakon Infinite.
1: Okay.
0: Hyn direkt në garë për 20 bileta që mund të fitohen nga Ipco për qenë pjesë e festivalit të famshëm Sunny Hill që do mbahet në Kosovë.
1: Bravo Ipco.

0: I'm feeling like, Flor, kjo shumë e nunisan. Për shkak që filmi Odisej është bo te për virale, normal dhut me po, është një farë sfide më vete, me mujt me qëndru 2 ore 52 minuta i fokusu me një film.
1: Shumë.
0: E së do mos për ta duhan gjitë që lypen ko paskohe me pizigore. E amo, mas ne menova dhe një fakt, sa shpesh në ndodh, që ime të e po një film, po nuk mujmë do me thonë pa bo scrolling në rjetë sociale. A i bjen kjo që filmi është i dopt, atjesht na jemi mësu me kërku gjona të reja, të nkon informacione, tutëm për na
1: scrolling a myt jel, scrolling a ka myt.
0: Edhe pikrish këtë edhe shkenca, jo gjithmonë ka të bëj me filmin, por momentin që është një ngjarje pak ma e qedë, do me thonë, automatikisht runi on, përshkak që është mësu të bo scrolling krejt kohën, e ljup një san me mësu të rejë një diçka. Po kjo rast pëndodhë ka shumë pak në kinema, përshkak që ekrani është i madhë, edhe ta merë fokusin, që thonë all eyes on the screen, aden.
1: Po.
0: Po kur e me në shpe preferohet gjithmonë me lonë telefonin me një sfond që nuk i kemi shumë letë të targetum, me bo film, do not disturb, do me thonë, një ashtu, që mës me pas kshunaj notification, aj mesaj që me e këthy, edhe në këtë mënyrë, është, le themi, mënyra e vetme për me shiju filmin sa ma shumë.
1: A të kujtohet sa cili është seriali, ose film, ose seriali, se serialet majnë më gjatë që keni pa në i herë, kështu gjatë sa sezon, ose sa epizode?
0: Qukurin.
1: Po, a, dheri sa ke mujtë me shkuat kujtohet?
0: Sa epizode më rana ditës?
1: Pandërprej, po pandërprej.
0: Dikon një 16 orë.
1: 16 orë pandërprej?
0: Po. Sonë e pata po, mas i ka u kry, ka përfundu krejt, sezonet, mas një kom hikë shto hardcore, që thonë, po, kam rastis dhirin 16 orë, do më thonë.
1: 16 orë, për gja shumë. Unë, serialin që i kom pa ma shumë kështu pandërprej, u konë Vikings, e kom njës dikun, si me thonë, ora 9, 8, 9 mramje, edhe kom mbyll diku 4, 5 më gjesë.
0: Po.
1: Sa pi bjen, s'pi bjen 16 orë, sa pi bjen? Ma pak pi bjen, po.
0: Qatë.
1: Si dhe qoftë, u konë
0: jo, une, për shambull, në ka ndodhë me anis në 12 ditës, edhe dherin 8, 9 më gjesë.
1: A, jo, thon, kjo është ekstrim.
0: Jo, jo, do me thonë qashto. Edhe më patën kalu një a 2 javë, literalisht me qatë tempo, së di.
2: Ti du të me marë qëmi, më i vajtë.
1: Po, komun, jo.
0: Dë i njëftoj. Po jo, për një me, unë kom thonë, në momentin që mbja me pauzu, më më hekët ajo dëshira me pa filmin.
1: Dësh me kritin
0: ose me prit sezona, nuk jam njerit që i pres sezonat. Kështu që ose hi e këshuri komplet, ose... Nuk i, do me thonë gjdo hap që kom boqoft në tualet, a diqka me laptop me veti edhe vish të në kohën, po. Shumë, për një me ashtu ekstreme, se rol më pëlqen diqka, po kur më pëlqen më shëndrot një farë obsesioni.
1: Edhe nuk i ndo ashtu.
0: Jo, e kom probleme u të shkop.
1: Interesant.

0: Jam Limitless nga Bon Jovi, e nuk po di me u nal rritja e smimit të naftës.
1: A Limitless, nafta, gjdo gjë në Kosovë.
0: Besoni apo jo, 1.60 për litër sot.
1: Cool.
0: 1.60
2: Nafta, po kjo nafta e përzime me uj, me vaje, me
1: qajo,
0: qajo.
1: Emre Flora, atë kujtohet që ta bëj shapë. Se s'fa bjen qëmi, jo thesh e sa halo është kjo qëmime që kam blje me të shtrajtën. E halo, s'kam rinë kjo qëmime që kam blje me të lirën. Edhe kërk, ku me qaj qëmime që blje me të lirën?
0: Jo, ola 1.60 pas ka shkuel. Benzina 1.23, 1.20 ka shendje, 0.60 gazi, 0.60 gazi kanë mbeti pa ndryshuar, edhe benzina, edhe nafta pas kanë pas rritje. Po sidomos nafta ka shku tashmë në 1.60, so ke ma e lira mduhet ikun në 1.30 e...
1: 1.40, nuk e kam rima, nuk e ma
0: posh. Jo, mduhet ka shenë edhe 30 diçka.
2: 38, 37.
0: Po, 38, 37, se e matëshim me benzinën, që të isha isha alla po barazohen, po...
1: Kur vjen puna për me ul, nuk e ulen. Një lëvizje, një fry me fry, veç e rrit. Ka dalë zot një sa, ke bletin ai shmem. Jo vërej
0: ti. Good detail. Bravo me ty jam. Eli, Eli. Okej, jemi në fundin e klubit mëngjesit dashur dëgjues, ju falenderojmë gjithë që keni qenë me neve në këtë Top Run, por edhe gjatë gjithë javës, do të kemi dy ditë pushim.
1: Një fundjavë këndshme. Edhe rikthehemi ditën e hënë si gjithnjë me klubin e mëngjesit.
0: Nga ora 7.
2: Ciao, ciao.

0: mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Go game er vërtet. Ini solo, fitoj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme, thir pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
8: to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
9: It's a heartache.
10: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
9: Total Eclipse of the Heart.

0: the best. Java Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kemë më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave, sjell me 18 korek në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Personazhet e famshëm të The Muppets do të bashkohen me universin Marvel në një projekt të ri komik që po cilësohet si ikonik. Në një botim të veçantë me një numër për të shënuar 50 vjetorin e The Muppet Show, personazhe si Kermit, Miss Piggy dhe Fozzie Bear do të bashkohen me superheroin si Spider-Man, Wolverine dhe Black Panther në aventura të përbashkëta. Nga ana tjetër, përfaqësues të The Muppets

0: Studio. Kanë deklaruar se bashkëpunimi me Marvel Comics është një mënyrë e re dhe kreative për të cilë humorin dhe energjinë e Muppets në një univers tjetër të madh të kulturës pop. Projekti filmik pritet të dalë në shitjen e 23 shtator dhe tashmë është i disponueshëm për porosi paraprake.
1: Club goes to Hollywood.
0: Bashkëshortja e aktorit të njohur Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka sqaruar një nga keqkuptimet më të zakonshme rreth demencës frontotemporale, sëmundja me të cilën është diagnostikuar aktori. Duke folur në podcastin Bostix, Emma ka shpjeguar se nuk është e njëjtë me Alzheimerin dhe ekzistojnë disa forma të saj. Forma që ka Bruce ndikon tek gjuha. Ekziston një variant tjetër që ndikon në sjellje dhe një tjetër që prek lëvizjet, ka thënë ajo. Emma ka theksuar si shumë njerëz mendojnë se çdo formë demencës shkakton humbje të kujtesës. Bruce Willis, i njohur për rolet në filma si Die Hard, Armageddon dhe The Sixth Sense, është larguar nga jeta publike që prej diagnostikimit me sëmundjen.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Sa më pëlqen kur bie bor, rrije shikoj me orë të tëra në televizor, sidomos tani që jam në plazh.
2: Klab FM, kap e verës.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Radio Club FM. Muzika juaj e dashur. Në 101.7 Kaper

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me OTK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodëshien të ndë të preferuar Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kur do e ku do. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
5: Rave fill me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Bari Vell, një mace e Maini Kun nga Italia, mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 majin e 2018, kur mjekët Guinness matën gjatësin nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, sipas pronarëve, mbeten të habitur për madhësinë, por për ta, Bari Vell është një dhuratë e madhe.
0: Club FM Guinness.
1: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën nën ujë për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021-shin. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

Dini si thot vllajim Brevarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin, kape

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7 Kape Radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika të bët njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e pagu i pas stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dë gjonë, e ndjenë, është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radion.

0: sezone. Dëshmije stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivellit të lartë ekzekutiv, e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 12:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Zafes Diet. 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
10: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
11: It's a heartache.
10: It's a heartache.
11: Nothing but a heartache.
10: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pran ranës së hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër ranës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Club FM. Kape Radio.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Shqetësohet më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Maria Zauber.
1: Unë e Epko i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde, bëj zgjedhje.

0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, çaktivizoi bështlëqjet e riprodhimit të sfond, tani dëshiron të ufatorojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: "Keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në sketën e teksteve." E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdorues e pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj.
2: High Tech Time.
4: Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohët e fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantojë një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidojë telefonat inteligjent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligjent. "Ne nuk po zhvillojmë një telefon," tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillim sipër.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?
2: Mane!

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitaj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Kom shë ime undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Carrefour, Mixer, Burger, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
2: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq?

0: Gjej një lypës i lagjes, më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu. Dhe i dhash 200 lekë.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventurat e reja dhe energjia rinore ka një emër, Springfield. Këtë sezon kap një valjen e ofertave dhe zbulon një zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orët dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14.

0: koncerte të peskorik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Rave, sjell me 18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: the best. Java Big, këtë të shtunde të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: E kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kontuk dhe hop zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi. Club FM, Kape Radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Club FM, Kape Radio.

që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk pushon e nuk pushon së filluari.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
2: It's a heartache.
1: It's a heartache.
2: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
1: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
0: Zafes Diet, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapsir dhe lëmë për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në

0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
2: Në vendin e 4, Bibi Rex.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM në 101.7.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: A je ljot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, tu mu numim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëre me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Mikser, për grifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris the Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?

0: klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

Tani disa fakte konfuze. A qan do të në nui? A ka etje peshku? Dhe sa leke të ukritë në pen, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë? Po të që mandurë,

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Aldo Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
12: A, ky vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Më bërë më mërzita me erën, bënda shumë më zhurën pas derës. Pa-pam, pa-pa-pam.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay pranë Ranës së Hedhun prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.
6: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
5: Total eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bax Bay, pran ranës së hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër ranës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Personazhet e famshëm të The Muppets do të bashkohen

0: Muppets Studio kanë deklaruar se bashkëpunimi me Marvel Comics është një mënyrë e re dhe kreative për të cilë humorin dhe energjinë e Muppets në një univers tjetër të madh të kulturës pop. Projekti filmik pritet të dalë në shitjen e 23 shtator dhe tashmë është i disponueshëm për porosi paraprake.
1: Club goes to Hollywood.
0: Bashkëshorti e aktorit të njohur Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka sqaruar një nga keqkuptimet më të zakonshme rreth demencës frontotemporale, sëmundja me të cilën është diagnostikuar aktori. Duke folur në podcastin Bostix, Emma ka shpjeguar se nuk është e njëjtë me Alzheimerin dhe ekzistojnë disa forma të saj. Forma që ka Bruce ndikon tek gjuha. Ekziston një variant tjetër që ndikon në sjellje dhe një tjetër që prek lëvizjet, ka thënë ajo. Emma ka theksuar si shumë njerëz mendojnë se çdo formë demencës shkakton humbje të kujtesës. Bruce Willis, i njohur për rolet në filma si Die Hard, Armageddon dhe The Sixth Sense, është larguar nga jeta publike që prej diagnostikimit me sëmundjen.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet.
3: Si di thoja, ku është gë?

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, ka për radion.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: dashurie.
1: E, nuk e kuptoj mirë këta njëra si dali me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që... Shit, shit dhe i tjetër.

Pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vetit lojë. Vogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

qef, për zakon i ri, Argeta, pjesa më e shishme e bukës. Rave, thjell me 18 korek, në Amat The Hall, outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe njëherë, live këngët që kanë shoqëruar.

0: FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30

0: kombëtare Club FM. Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube, ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, çaktivizoi bështlëqjet e riprodhimit në sfond, tani dëshiron t'u faturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: "Keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në sketën e teksteve." E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdorues e pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj. High Tech Time. Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohët të fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantoj një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidoj telefonat inteligent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligent. "Ne nuk po zhvillojmë një telefon," tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillime sipër. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech Time.
1: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Klab FM, KP Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

edhe ma fakom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vëner. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Chris de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Barivel, një mace e Maine Coon nga Italia, mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 majin e 2018, kur mjekët Guinness matën gjatësinë nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë,

0: të plot parazhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Ku e lash atë monedhën? Okej. Okay. Plazh apo pishin? Plazh, pishin. Plazh, pishin. Plazh, pishin. Pishin. Jo, nuk gjuat. Do ta edhe një herë. Plazh, u vendos. Do shkojmë në plazh. Club FM. Kap e verën.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay, pran Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.
3: It's a heartache.
4: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
3: Total Eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pran ranës së hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër ranës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Edhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushim.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Barivel, një mace e Maine Coon nga Italia mban rekordin si macja më e gjatë shtëpiake që jeton, 120 cm. Rekordi u verifikua në 22 maj në 2018 u skurmjekët Guinness matën gjatësim nga hunda deri tek bishti. Kur njerëzit e shohin për herë të parë, sipas pronarëve, mbeten të habitur për madhësinë, por për ta, Barivel është një dhuratë e madhe.
1: Club FM Guinness.
5: Budimir Sobat nga Kroacia mbajti frymën në nui për 24 minuta e 37 sekonda, një rekord i jashtëzakonshëm i vendosur në 2021-shin. Ai përdori teknikën e oksigjenimit të plot para zhytjes. Ky rekord kërkon forcë të jashtëzakonshme fizike dhe mendore. Ai e realizoi për të mbledhur fonde për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Tani ndjehem shumë mirë. Nuk e bëj më një gabim dy herë. E bëj 5-6 herë thjesht që të sigurohem.
2: Klab FM, siguro ka për radion.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.
2: Come here, baby.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: E si kanë ardhur kohët, ha? Asnjëri nuk të thot mirëmëngjes derisa të publikosh filxhanin e kafes në Instagram.

0: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Çfarë jetë të padrejtë që po kaloj. Pse nuk humb pesh, po aq shpejt sa humb besimin tek njerëzit që më rrethojnë.
2: I don't even know if I believe. I don't even know if I
1: believe. KBFM, ke ku beson? Kape Radio.

0: Dje duke dal nga shtëpia dëgjova komsiun. U prehsh në paqe e dashur. Çfarë ka ndodhur i thash? Jo asgjë, po thjesht po bëj prova. Aha.
1: Look up here man, I'm in danger.
0: Klab FM lëri provat, kape radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Google vazhdon të bllokojë veçoritë e YouTube, ndërsa i zhvendos ato pas abonimit premium. Së pari, çaktivizoi bështlëqjet e riprodhimit në sfond, tani dëshiron të faturojë për tekstet e këngëve në YouTube Music. Disa postime në subreddit YouTube Music tregojnë ndërfaqen e përdoruesit të YouTube Music me një paralajmërim: keni X shikime të mbetura, është bllokime tekste me premium, ku X fillon nga 5 dhe numëron deri në 0 sa herë që klikoni në sketën e teksteve. E gjitha ka qenë në proces për një kohë tani, kur dolën raportet e para se disa përdorues po merrin njoftimin zhbllokoni tekstet në premium. Gjithçka ndryshoi, megjithatë disa përdorues e pan këtë dhe u duk se ishte një provë. YouTube Music Premium kushton $11 në muaj në Shtetet e Bashkuara, por mund ta merrni si pjesë të YouTube Premium për $14 në muaj.
1: High Tech Time.
0: Shumë adhurues të teknologjisë janë ankuar se sa të mërzitshëm janë bërë telefonat inteligjent kohët e fundit. Shumica dërmuese e tyre që përdorin njerëzit janë të njëjtë në funksion, por të ndryshëm në madhësi dhe specifikime. Sipas tre burimeve të ndara të cituara nga Reuters, thuhet se SpaceX po zhvillon një pajisje të vetën celulare. Qëllimi i kompanisë është të prezantojë një pajisje që lidhet me konstelacionin satelitor të internetit Starlink dhe të sfidojë telefonat inteligjent. Nuk ka detajet më të ishme se si kjo mund të duket, por CEO i SpaceX, Elon Musk, mohoi raportin fillestar se do të jetë një telefon inteligjent. Ne nuk po zhvillojmë një telefon, tha Musk. Megjithatë, ai nuk e mohoi se një pajisje është në zhvillim e sipër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Ashura me Choice më së. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, ju dëmtoj se vini në Klab FM 104.

ishte sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishte ardhur Vera. Vera erdi, po nisemi me pushime.

Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 101.7 Radio Club FM.

përfundimisht shoku i mizyrës është Renat Zak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi një të zhytur.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klavë them, kapi pushimet.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

kush tha që unë jam dembel? Thjesht është shumë vab, më pëlqen trishtria. Ah, sikur ti isha në gjestë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02. Klab FM, Kape Radio.

Ba, dje bërë asharë me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mëndja pushime. Më bërtiste, them të atësojë në plajsh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësojë.

0: ora 24:30 minuta.
1: Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi presto ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zi.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Se

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri.

fliet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.